Moj dom, salon podnih obloga, nudi najveći izbor i najniže cijene podnih i zidnih obloga. Iz bogate ponude izdvajamo akustični paneli 60 x 270 od 69,90 eura po komadu. SPC zidne obloge 122 x 270 od 69,98 eura po komadu. Lino